Mintin braudia hol chilaouer yenez eta a radio you brezon ek eizere a setu ou abad enan prest zipikouz o taulagat kouls a gotius kouan. Mecher eiz a viz gwe rezo kreiz ar zune a tom an amzer taou. Amman liz a do ambrouk adal studio nanet hiu pad un ur rik. Hag amitiman eat kavin ewen Robin kentoc an avez et dre an o rapour monkai evit un hir a benat koz divar ben e a wenu e epe kent trezonek a bern trawal. Spen kerz an abod en potro da glevet kronik en tangi poisson e liom gant ar bouet a heulia ar im morgan bramboule a Yannick Laporte da ziskwacha istor kemper. A gehanteren an abaden e hat kavim Anton Burel evit gele hier frisk eus ar vro a garbet. Setu poen Craig Giganti a dustu un ton son eres gant Pilar Point.

Klevet ganor an ton dov ganar strolat Pillar Point. Diom da veajik bremañ gant tangi poisson e bed ar bon ou treset. Ar vechman e kenik diom un e liom gant breiz hag ar bouet li pousatra. Setu ar gronik en paf du stu.

Pa skrivedik o kranor gant a oen sommetaim blouz en an tekant eza kant ar kant e war ar pez a feldezan. Non pa sevel or gant a oen ar c'helfe bez a kanet gant Elvis. Un toulat gant a oen ouzo, komz eus an nan, dija, met neus ini ebet o tenad ar pez a c'hel er gouzan ve panon an. A redid a la bourrad evit kaout gweneien, da jom diwezat ouspenn a balamour d'ar patron, a gantad o nar presti e gartan evit sortial gant evignonez. Gant summertime blues e o lanset red michir kokran, a vo kranvaet gant an daou single da heul, something else, pe penos prena ur ar eildorn evit merreta, a come on everybody, pe di evignonet d'ur gwell er ger, panema ket edud aze. Chiwas ne bado ket ar gwell gwall bel. Dar seitek a vizebrel non tek kant trivugen e var vediko kran en ur gwall zar vout taxi e Londrez. Met blouz an nan a gendal revuez. Adalek non tek kant sez a trivugen e o at kemeret gant The Who. Arok, Springsteen, T-Rex, John Jett, Van Allen, Nagal, Lagal, Ep Kontar, versioù no e Yezoual.

Chaumont et Londrez, quand Arstrola donne son état, et vit d'escriva buez ar saouzon quand iraez a guapa irez. Strola d'ar vredur Davis, the kings. Meur a gandawen o deskrivet o tenad ar vakansou quand ur zel lem. Kinek a rande ur chilao, holiday in Waikiki, hag a ver war o fevare album. Rant en doa rei Davis da daoulini e amzer hag ar pez a vele tro dro dezan. Sevel a rar gandawen, holiday in Waikiki, da heulen ar zao e Hawaii, pa oa de kings o tistre eus un droiad e Australia en antekant pen patri ugen. Kant a rar gandawen, beaj ur saoz en eus gounezet ur veaj e Hawaii gant e gazeten. Erued eno, e o bramet tira gant a vea durio a gant natur. Evel just, e kaver er pozio an treiz eno a lauret an eol splan na gant oab glas eb disonjal ar mered eno bikini. Met, buan a walc e tiskouez ar wernon ez beg e fri. Ar nioku lele en eus prenet a oa kerspontus a duetus e orin. An dansour oula a zeus New York. Arre de pea evit gronka.

The Kinks accoudaient Seals and Crofts, Gone Summer Breeze. An da oa deus an Texas en doa dilojet da California e derou ar 70s eviton da veza ur pilier eus ar soft rock. A bremañ, e chen chomp stil, gant ur gant a-wen a gleven o tre garnie e kambre mar renard bep bloa pa groge an an. Adelek nantek an daouzek a treugen eo brudet kaer a liskouper evide son adegou a genik ur chaou diaoulek an dibenerez kador dredan post-krouk a boa constrictor. Evitan, e oa e son ere zer blavechou dek a treugen un taoul kountel e kalon a remzia de hippie. Un an eus e werzioù gela eo school's out, e nantek an daouzek a treugen, laket oa ar marat just a ro gar vakans ou bras. War golo ar vinil bras e welet ur bure o skolajiad, a genan e oa pakadenet ar bladen gant diou guloten merret e paper. Un tau bruder e skaer. Kids will love it, parents will hate it, e me Cooper de Vanager. Hogan, un nepeut misvejou goude e se spem kant Bill Square un eus an album hag a zo krapet kant ar servijou mal tout erez. Rak, ar bra Goubert, a oa. Entendus. Alice Cooper, school's out.

Alice Cooper a goudé au pot un avezet de Sex Pistols avec juste quand Holiday in the Sun. Ar gant a-wen genta gavet war o album Nevermind de Bollocks en an tekant seite katriugen. I don't want a holiday in the sun a gant Johnny Rotten alias John Lydon. Klasket o doar pistols e gwirionez mont da vakansi e djerze. Men e oa ke betom an degemer kant an an ezidi. Goude, oant bede Berlin nevit dius izunvez a daus ma oa gris an noable o doa kavet diskuizus o choma d'un eno goude ar reuz o doa navezet e brezveur da eul la tersa d'un Bill Grundy. Iskis se oa ar voger, ar warded, dekadans Berlin kornog, ur cirque se blante beza e vit communistet ar reter, ur ger na gouske jamais, emerroas John Lydon. Setu, tostad a reomp duz ar fin neuze roan em gav deor Miss Gwengolo vi kender el or beaj er rock a ger son erezio a vreman. Profite deus ar vakansou, eus an amz ar vrao mi chans a diskuizit mat. Poukou deor, kinik a ran deor en em gwitat gant ar strola d'an doa klevet un ebeut sizun vezio zo en abad un westlet da luskad Manchester. The Happy Mondays, Holiday. A feal do bohud, ema an dranmou e kreiz o freder. I'm so good. I'm so nice. I smell dope.